sommer. Ah, halleluja, ze is sommer. Loof de Heer, ze is sommer. Halleluja, dan mocht ge is sommer. Au!